0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Let's get down to business.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Oh!

0: concrete heart.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După an la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, o începem bine împreună, oricum ar fi. Până la ora 8 suntem cu muzică faină, suntem cu informații de toate felurile. Practic ne trezim încet și fain. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în 10 iunie, de altfel ziua parașutiștilor militari, sărbătorită în fiecare an pe această dată. O celebrare cu dată fixă, cum s-ar spune. Și 10 iunie ne duce cu gândul la anul 1415, atunci s-a făcut prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. Atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii. De asemenea, ne putem gândi la anul 1912, pentru că atunci mitingul aviatic de la Aspern din Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes, da, a avut loc mitingul acesta, a fost în competiție Aurel Vlaicu cu piloți celebri ai timpului și a obținut totuși premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. La mulți ani îți spunem dacă astăzi este ziua ta. La mulți ani, cu multă bucurie, multă petrecere sau mult tort sau mult orice ai dori tu să fie din belșug. Astăzi este și ziua celebrului antrenor și fotbalist cunoscut Cosmin Olăroiu. De asemenea, Loredana Groza este sărbătorită acestei zile. Ne putem gândi și la Faith Evans și pe scena de film și pe scena de muzică și de asemenea la Alexandra Stan, dacă tot menționam scena de muzică. Ei bine, Alexandra este și ea aici, sărbătorita zilei. La mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează, poate altceva decât ziua de naștere, cu atât mai mult să fie cu urări de bine, aniversare de ce-o fi, doar să fie cu bucurie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Interiorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Diferit. Simți muzica. Simți diferența.
2: Escucha el ritmo.

6:18 minute, interesantă povestea hameiului, că m-am întâlnit cu hameiul așa, ca poveste vreau să spun, de băut mai puțin, dar ca idee, hameiul este această plantă mai puțin în atenție la modul propriu din ce am văzut, sau cel puțin pare că e un pic neglijată de mulți fermieri în ultima perioadă. Totuși a devenit o sursă importantă de câștig pentru puținii producători care o cultivă, după ce a fost inclusă în, ce crezi, gastronomia de lux. E o analiză în publicația Blic, în cazul în care vrei să afli mai multe detalii, dar pe scurt, lăstarii tineri ai acestei plante sunt considerați în prezent o adevărată bijuterie gastronomică în multe restaurante europene. Prețul lor a crescut foarte mult pe piețele de pe continent, așa că un kilogram din această delicatesă, să-i spunem, rară, poate ajunge să coste chiar și 1000 de euro. Lăstarii fragezi de primăvară seamănă foarte mult cu sparanghelul sălbatic și sunt foarte, foarte apreciați de bucătari pentru textura asta delicată pe care o au, pentru gustul care e un pic așa amărui, dar foarte plăcut din câte se pare, și pentru compoziția pe care o are, pentru că e bogat în nutrienți. Valoarea lor extraordinară nu este o simplă modă, înțeleg că este rezultatul unui sezon de recoltare foarte scurt și al unei producții relativ dificile. Hameiul crește de multe ori în sălbăticie, e mai greu de cultivat în mod organizat, culesul lăstarilor se face exclusiv manual și în plus sunt foarte perisabili și trebuie consumați imediat după recoltare, motiv pentru care ajung aproape doar în piețele locale sau în restaurantele care colaborează strâns cu micii producători. Deocamdată principalii producători se află în Europa de Vest, dar în trecut planta era cultivată intens și în zona asta noastră, sau mă rog, în zona oricum preponderent balcanică, inclusiv în partea centrală și venind înspre noi, înspre est. Experții în agricultură consideră că potențialul acestei plante e ignorat destul de mult, dar cine știe, pe viitor poate se schimbă lucrurile. Pe lângă succesul recent din restaurantele de lux, hameiul rămâne, desigur, un ingredient esențial pentru fabricile de bere, motiv pentru care cei mai mulți cultivatori tradiționali preferă să-și asigure veniturile prin contracte sigure, semnate direct cu marii producători din această industrie. Dar uite, dacă te nimerești pe undeva și vezi în meniu salată de hamei, să știi că despre asta este vorba și este chiar o delicatesă. Interesant. Acum, da, prețul e un pic mare din ce spune articolul care analiza această situație a hameiului, dar na, poate că o să stăm bine pe finanțe și ne permitem.

0: 6:28 de minute, se pare că obiceiurile alimentare ale românilor trec prin schimbări vizibile și rețelele sociale au un impact din ce în ce mai mare asupra produselor care ajung în coșul de cumpărături. Conform datelor din ediția de primăvară a barometrului gustului de sezon realizat în cadrul inițiativei Frigiderul cu bun gust, produsele promovate online de creatorii de conținut devin rapid foarte căutate în magazine. Acest studiu, care a comparat cumpărăturile din luna martie din acest an cu cele din martie anul trecut, arată că românii tot mai mult caută alimente bogate în proteine, omega-3 sau alternative vegetale pentru a avea un stil de viață echilibrat. Printre cele mai mari creșteri din această perioadă se numără conservele de ton, de exemplu, da, ale căror vânzări au urcat cu aproape jumătate față de anul trecut, dar și conservele de sardine, un aliment care se pare că din ceva motiv a devenit destul de viral pe platformele online. Și ia să vedem ce mai avem. Iaurtul grecesc a înregistrat și el o creștere de 20% într-un singur an, e mult. Apoi chefirul și laptele vegetal, sau mă rog, băuturile vegetale, care într-o vreme erau numite lapte vegetal. Produsele acestea sunt foarte căutate pentru că, cum se zice, sunt versatile, sunt considerate benefice pentru sănătate și sunt folosite des în rețetele culinare promovate în mediul online. Acum, dincolo de produsele devenite celebre pe net, legumele și fructele de sezon rămân de bază în alimentația de primăvară a românilor, dacă tot rămânem la această analiză de primăvară. Castraveții, roșiile, ridichile, salata verde, ciupercile conduc în topul preferințelor la categoria aceasta. În ceea ce privește fructele, bananele și merele sunt în continuare cele mai cumpărate. Kiwi însă este un fel de surpriză a sezonului, pentru că a avut o creștere foarte rapidă, iar căpșunile și ele sunt la mare căutare. În categoria proteinelor sau a grăsimilor, lactatele ocupă primul loc în opțiunile cumpărătorilor, sunt urmate apoi de carne și ouă. Puiul și porcul rămân tipurile de carne preferate, dar se observă o popularitate tot mai mare pentru ouăle bio sau pentru cele provenite de la găini crescute la sol. Iar pentru asigurarea grăsimilor sănătoase în alimentație, românii se pare că în continuare aleg fructele de avocado și uleiuri clasice. Încep să cumpere totuși tot mai mult variante mai deosebite, cum ar fi uleiul de dovleac, de nuci sau de arahide. Probabil că tot așa, pentru că sunt cu căldură recomandate în mediul online, sunt tot mai multe persoane care aleg să împărtășească rețetele sale, felul în care își pregătesc masa sau, nu știu, își iau ecranul în restaurant sau, mă rog, în bucătărie atunci când mănâncă. Nici nu știu exact dacă ar trebui să fie un lucru criticat la modul negativ sau până la urmă este o promovare a diverselor variante pe care le avem, apropo de chestia asta importantă din viața noastră, și anume mâncatul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:38, bună dimineața, spor în tot ce faci, poftă bună dacă ești la micul dejun, șoferie condusă dacă ești pe drumuri, pe undeva, într-un spre serviciu sau dinspre serviciu sau cum ar fi, să-ți fie bine acest început de zi și să ne distrăm împreună de un moment care n-a avut loc în România, dar care putea foarte bine să fie și aici. A fost o încercare inedită să se stabilească un record mondial în Argentina, dar care s-a terminat, încercarea s-a terminat într-un mod complet neașteptat din cauza participanților prezenți la eveniment. Da. Deci, despre ce e vorba? Organizatorii au pregătit un sandwich uriaș direct pe o stradă din orașul Rosario, având scopul clar să intre în faimoasa carte Guinness World Records. Da, în publicația Next am văzut treaba asta. Deci, planul inițial era să se prepare un sandwich cu o lungime impresionantă de 750 de metri, dar era pe mai multe mese, că na, unde să-l faci? Pe asfalt nu. Deci, pe mai multe mese s-au pus acolo, bun. Și ca să se realizeze mâncarea asta gigantică, bucătarii au folosit foarte multe chestii, adică o cantitate mare de exemplu, carne de vită, o tonă și jumătate și peste 1000 de pâini. Totuși, evenimentul nu a avut loc așa cum s-au așteptat organizatorii, pentru că... a fost o curiozitate pentru multă lume, da? Multă lume a venit, a vrut să vadă cum se... procedează la realizarea celui mai mare sandwich, etc., etc. Dar problema este că oamenii au venit înfometați și au rupt gardurile de protecție, man. Au rupt gardurile de protecție montate de organizatori, așa, ca să, mă rog, să nu vină lumea buluc aproape de mesele cu sandwich-ul, dar totuși să vadă despre ce este vorba. Băi, și după ce au dat la o parte gardurile, au rupt gardurile, mă rog, ce au făcut acolo, au început să mănânce! Se mănânce din sandwich-ul uriaș. Problema este că reprezentanții Guinness World Records nu au apucat să facă măsurătorile sau să facă verificările alea care se fac de obicei ca să se valideze rezultatul. Prin urmare, deși cantitatea de mâncare a fost cu adevărat impresionantă, recordul mondial nu a putut fi înregistrat în mod oficial. Pentru că, iată, au venit cei din public înfometați, ca să nu le zicem fomici că sună urât, dar înfometați și nu au avut acest bun simț de a aștepta finalul momentului, validarea acestui efort foarte impresionant al echipei și așa mai departe. Nu îmi vine să cred. Da, asta este, mai întâmplă. Dar apropo de chestii legate de mâncare, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de obiceiuri culinare de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Adică în ce măsură iei micul dejun, dacă e copios sau nu, dacă nu e cu micul dejun clasic, atunci poate că e cu o cafea sau cu un ceai aromat sau, eu știu, poate alte lucruri interesante pe care le putem afla și, de ce nu, chiar să ni le împrumutăm, însușim, etc. Te aștept!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:48, se pare că micul dejun al românilor trece printr-o schimbare destul de importantă. De o vreme încoace se transformă dintr-o masă rapidă și de rutină într-un moment de relaxare și de alegeri conștiente. Datele recente din piață arată că oamenii caută acum un echilibru între plăcere și sănătate. Gustul rămâne o prioritate, dar e completat de dorința de a consuma alimente care aduc beneficii reale corpului și sunt adaptate și stilului de viață modern. De altfel, 6 din 10 români consideră că micul dejun este o masă foarte importantă a zilei. În prezent, consumatorii sunt mult mai atenți la produsele pe care le pun pe masă dimineața și se pare că își doresc ca acestea să le ofere energie și sațietate pe termen lung. Și din motivul ăsta, românii caută alimente care îmbină gustul lor preferat cu un aport bogat de proteine și cu ingrediente provenite din surse sustenabile, din câte se pare. Da, o atenție la detalii care arată o preocupare tot mai mare pentru calitatea mâncării, pentru impactul ei asupra organismului. Acea schimbare de mentalitate se observă și în cazul cafelei de dimineață, care nu mai este privită doar ca o simplă sursă rapidă de energie pentru a alunga oboseala. A devenit o adevărată experiență personală și chiar un tabiet important la începutul zilei. Toate aceste tendințe analizate de specialiștii din industria alimentară arată că prima masă a zilei a devenit un moment de răsfăț și de grijă față de propria persoană și asta cred că este o treabă faină. Suntem cu Bryan Adams în minutele următoare cu Cloud Number 9 de la finalul anilor 90, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferit.

0: 6:55 de minute, în scurt timp vine Gia Crăciun alături de noi, ne prezintă știrile. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de obiceiuri de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? E ceva complicat, e ceva foarte simplu, e ceva ce ai putea să recomanzi și altora? Sau poate că ai un mic dejun mai special pe care îl poți împărtăși cu noi? Spuneam mai devreme de diverse preocupări pe care, da, le avem noi ca români, mă rog, statistic sau analiza asta de obiceiuri alimentare era la nivelul întregii țări, da, și se pare că preocupările sunt tot mai interesante și foarte axate pe combinații faine de gust și sănătate. Irina Cașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Mai exact 15 grade ca media orașului avem acum la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj-Napoca, la Luduș, Zalău, Mediaș, dar 16 se înregistrează și la Turda. 17 în acest moment avem la Carei, 18 la Oradea, la Satu Mare, 18 avem și la Alești și la Beiuș. Un cer predominant însorit în Transilvania în acest moment. De altfel, pe parcursul zilei se pare că vom avea o zi cu soare, iar intervalul de maxime de astăzi pentru orașele din Transilvania este de 28 până la 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Pe șosele, traficul obișnuit, mai ales în zona Clujului, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăș, faci 35 de minute dacă mergi pe ruta de la gară. Este cea mai scurtă din ce am găsit până în acest moment. Din Apahida până în piața Unirii, din centrul de la, de acolo, din centrul comunei Apahida până în piața Unirii, 44 de minute dacă mergi pe Bulevardul Muncii, 48 de minute dacă mergi pe lângă aeroport. Dacă ești în centrul Floreștiului, zona sensului giratoriu și vrei să ajungi în piața Unirii, mergând pe Avramiancu faci cel puțin 51 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sânt Ion până în Velența, cu ocolire, să zicem, pe Ogorului, 19 minute. Dacă ești în Podgoria și vrei să ajungi în piața Rogerius, 16 minute în acest moment, totul pare să fie foarte ok. Super degajat!
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebăm despre obiceiuri culinare de dimineață. Ora trecută am povestit mai multe lucruri legate de alimente și de obiceiuri, schimbări, respectiv preferințe. Dar foarte simplu, care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Mic dejun copios sau, de fapt, mergi mai pe light? Încep neapărat cu o cafea înainte sau după micul dejun? Sau sar peste micul dejun? Te aștept cu un răspuns mai lung sau mai scurt în funcție de cum te simți tu în acest moment al zilei. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Bună dimineața, 7:13. În acest moment, pe pagina de Facebook, găsești întrebarea foarte simplă a dimineții: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Pagina de Facebook Radio Transilvania te așteaptă pentru comentarii. Salutăm pe ascultătorul nostru Jolt, care a fost primul care a lăsat un comentariu. De altfel, mulțumim și celor care ne-au scris pe WhatsApp 0770551926. O să le citim în scurt timp. Deocamdată însă aș vrea să punctez faptul că mai degrabă cumpărătorii români în ultima vreme sunt tot mai dornici să cumpere produse locale de la magazine, dar între această dorință și realitatea din hipermarketuri există încă diferențe importante. Sigur, interesul pentru bunurile autohtone este real, nu este doar o vorbă în vânt, însă decizia finală de cumpărare rămâne puternic influențată de aspect de calitate și preț. De exemplu, dacă la raft există un măr românesc și unul polonez, iar cel polonez, ca exemplu, da, este mai mare și arată mai bine, mulți clienți vor alege în cele din urmă produsul din import, chiar dacă inițial își doreau și au mers cu gândul ăsta să cumpere un măr românesc. Se întâmplă niște schimbări destul de importante și mari uneori când ești efectiv în fața raftului. Pentru că până la urmă tu pe lista de cumpărături ai numele generic al produsului și nu caracteristici foarte bine definite. O diferență dintre intenție și comportament se observă foarte clar în funcție de categoria de produs. Uite, de exemplu, la carnea de porc, unde cred că suntem în deficit, nu? La producția internă. Clienții caută în mod clar și cumpără produsul românesc fără reținere atunci când îl găsesc la raft. Totuși, alegerea devine complicată atunci când carnea adusă din țări, cum ar fi Spania sau mai știu, are un preț mai mic și cumva pe unii consumatorii forțează, să zicem așa, să aleagă între, cum să-i zicem, patriotismul economic și bugetul personal. O dilemă similară apare și în zona de fructe și legume, unde retailerii trebuie să decidă dacă oferă produse ieftine sau prioritizează gustul și calitatea, cum a fost cazul retragerii de la raft a unor soiuri de roșii din anumite țări, mă rog, de anumite origini, pentru a aduce variante mai gustoase. Pe de altă parte, marile magazine nu sunt influențate doar de alegerile clienților, ci și de schimbările de sezon, evoluția vremii, de astea. Zona de produse sezoniere non-alimentare are o pondere foarte mare în cifra de afaceri a hipermarketurilor și asta face ca vânzările generale să depindă direct de calendarul climatic. Și în tot acest context, iată, producătorii români au evoluat foarte mult în ultimii 20 de ani, dacă ne uităm așa. Cei care și-au dezvoltat afacerile culeg roadele, putem spune acum, au cote de piață importante și au capacitatea de a concura de la egal la egal, să zicem așa, cu mari jucători internaționali. Totuși, obținerea unui loc pe rafturile magazinelor rămâne un proces foarte

0: să cer mai mult de la un om, pentru că este până la urmă un simplu om, apropo de cel care se ocupă de achiziții și cel care gestionează contractele și așa mai departe. Cine știe, poate pe viitor s-ar putea să se schimbe lucrurile dacă intervine un pic mai multă inteligență artificială acolo, care să preia din lucrurile care încarcă foarte mult programul unui, nu știu cum e în cazul nostru, gestionarul acesta de contracte, da? Și să poată să preia contracte de la furnizori mai mici pentru perioade mai scurte de timp. Era la un moment dat o poveste pe care o auzisem. Cineva care lucra într-un lanț din ăsta mare de magazine, da, retail, și spunea că e mai ușor să aibă o continuitate cu cineva care are producție susținută decât să facă mici contracte cu oameni care nici nu-i sigur dacă aduc sau nu produsele și așa mai departe. Da, poate să fie și asta o explicație, dar cum menționam, e vorba de încărcarea din fișa postului. Poate dacă se mai schimbă puțin lucrurile acolo, au șanse mai multe și cei care sunt producători un pic mai mici. De obicei, dacă ești producător mai mic, nu înseamnă că faci lucrurile mai de necalitate, ci doar că nu ai cantitatea suficientă, se termină mai repede la raft. Ce așa mare complicații? Nu mi se pare că e o complicație prea mare, dar în fine, e doar părerea mea deocamdată și într-adevăr nu am lucrat într-un lanț mare de magazine. Dar dacă tu ai lucrat sau lucrezi și ai o opinie apropo de asta, te aștept pe pagina de Facebook, poți să ne scrii în chat sau poți să ne lași un comentariu acolo la întrebarea din această dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Ziua de Cluj, Carol Vlad. Bună dimineața!
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație. 4 știri vă propunem astăzi din Ziua de Cluj. 10 milioane de euro bani publici nerambursabili de la bugetul local pentru sport și cultură la Cluj-Napoca. Consilierii locali au aprobat în ședința de marți alocări nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2026 pentru proiectele de cultură și sport organizate de ONG-uri și cluburi sportive. Este cea mai mare sumă din istoria acestui oraș. 10 milioane de euro este un efort al orașului nostru pentru a susține sportul și cultura. Puteți citi integral pe zcj.ro ce a declarat edilul Emil Boc. Vești bune pentru șoferi. Programul Rabla 2026 aproape de start. Bani mai mult și reguli noi pentru mașinile eligibile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că instituția păstrează calendarul de anul trecut, ceea ce înseamnă că lansarea programului Rabla este așteptată în iunie. Puteți vedea integral ce și cine vor fi eligibili pentru finanțarea vehiculelor fabricate în statele membre ale Uniunii Europene. Admitere la UMF. UMF Cluj scoate la concurs peste 1000 de locuri. Puteți citi cum se împart pe specializări potrivit UMF. Din totalul de locuri finanțate de la buget, sunt alocate locuri speciale pentru absolvenți liceilor din mediul rural, undeva la 1175 de locuri în total, 760 de locuri la buget și 415 locuri cu taxe. Pe zcj.ro puteți vedea pe specializări cum sunt repartizate. Și la TIF, 3 expoziții foto de neratat la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediție care are loc în perioada 12-21 iunie la Cluj-Napoca. Publicul este invitat să descopere 3 expoziții de fotografie care completează programul festivalului cu perspective vizuale despre cinema, memorie și legendă. Expozițiile pot fi vizitate în perioada festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca între orele 10 și 18. Intrarea este liberă.
3: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, Ziua de Cluj. Într-adevăr, în acest sfârșit de săptămână sunt mai multe evenimente mari ce își deschid porțile, iar TIFF este într-adevăr unul dintre aceste mari evenimente. Mulțumesc, Carol Vlad.
1: Muzică bună și hituri în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute. Am văzut o poveste interesantă apropo de întrebarea din această dimineață. Povestea este pe Newsic, dar oricum ideea e că totul pornește de la realitatea că prețurile alimentelor și costul vieții au crescut foarte mult și afectează în mod special persoanele care poate nu au nici măcar salariul mediu pe economie și atunci lucrurile trebuie să se schimbe. Și povestea este dacă poți să îți creezi un mic dejun cu bani relativ puțini, adică undeva sub 25 de lei. Da, s-ar părea că o alimentație echilibrată ar putea fi cumva menținută, chiar și cu un buget mai mic, cum spuneam, aproximativ 25 de lei pe zi, dacă există o bună organizare a cheltuielilor și a cumpărăturilor. Sunt recomandate, desigur, monitorizarea atentă a bugetului, evitarea cheltuielilor impulsive, știi cum povestea aia, nu te duci flămând la magazin, că pățești cum au făcut aia din Argentina, am vorbit noi ora trecută, da? Sau renunțarea la obiceiuri costisitoare, e un lucru iarăși foarte important. Cumpărarea frecventă de cafea iarăși trebuie să fie monitorizată ca să nu pierzi bani inutil, dar totuși să-ți păstrezi acest obicei la care ții. Și ca să reduci costurile, practic trebuie să îți planifici foarte bine mesele, să întocmești liste clare de cumpărături înainte să mergi la magazin și când ajungi la magazin să te ții de lista respectivă. Propriu zis, cel mai bine este să cumpărăm preparate simple, bazate pe ingrediente accesibile, versatile, care să poată să fie folosite eventual în mai multe rețete și în plus să urmărim ofertele, să cumpărăm produsele care sunt la reducere, dacă sunt din categoria celor de care avem nevoie, iar dacă este ceva la reducere și nu avem nevoie, să trecem pur și simplu peste treaba asta. E uneori greu, da, așa este, pentru că există un fel de magnetism al ofertelor. De ce spun asta? Pentru că uneori, chiar dacă nu ai nevoie de produsul ăla, dar pentru că este la ceva fantastică reducere, nu știu, mi se pare că este irezistibil. În fine, da, deci chestiile astea sunt foarte, foarte importante. De asemenea, foarte important să vedem cum facem să mâncăm până la capăt, adică dacă ne-au rămas în frigider niște bucăți de, nu știu, cum ar veni restul, da? Capăt de cașcaval, capăt de habar n-am ce altceva, o supă care, pe care am mâncat-o ieri și astăzi, parcă n-o mai vrem. Bun, trebuie să transformăm sau să găsim, să apelăm la creativitate pentru a ne consuma toate produsele, să evităm propriu-zis risipa, de fapt, și despre asta este vorba. Menținerea unei rezerve de alimente de bază în cămară, înțeleg că este o strategie eficientă pentru o economisire pe termen lung, știi? Adică în caz de ceva, nu iei ca să fie, pentru că oricum deja ai ca să fie, știi? Poate dacă e să faci un meniu sau, mă rog, la un moment dat era cineva care propunea un meniu alcătuit din alimente ieftine și nutritive și asta ar însemna că la micul dejun mergi pe fulgi de ovăz cu lapte sau cu iaurt sau brânză de vaci, de exemplu, sau eventual un fruct de sezon. La prânz mergi pe cartofi cu brânză de vaci, de exemplu, sau linte cu paste integrale sau curry de legume cu orez integral sau o supă de legume. Și cina poate să fie alcătuită din pâine integrală cu brânză de vaci sau ou, castravete, diverse salate pe bază de linte sau cușcuș, mă rog, mie nu-mi place, dar whatever, și se mai recomandă și legumele. Cumva mesajul principal este că mesele simple, pregătite acasă din ingrediente de bază, pot să asigure o alimentație sănătoasă și să te țină într-un buget foarte restrâns. Deci în acest experiment pe care l-au făcut cei din Newsweek, era ideea să ai pentru toată ziua 25 de lei și să te descurci. Cum te descurci? Acum, 25 de lei pentru a merge la magazin să faci cumpărăturile, pentru că în plus, sigur, există alte cheltuieli pe care le adaugi, dar ele intră într-un cuantum mai general, cum e, nu știu, gazul, că folosește aragazul sau, eu știu, curentul și așa mai departe. Da? Deci bugetul pentru cumpărături, astfel încât ceea ce ajunge în farfuria ta în cele trei mese ale zilei să fie sub 25 de lei. E o treabă foarte complicată, dar foarte făcubilă din câte se pare. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care sunt obiceiurile tale. Poți de asemenea să ne scrii și în chat, îl salutăm pe Adrian care ne-a scris în Facebook chat acolo. O să citim imediat și mesajul lui și îl salutăm și pe Sorin care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:52 de minute pe pagina de Facebook. Întrebare: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Jolt a fost primul care a lăsat comentariu. O zi corespunzătoare nu începe niciodată fără un mic dejun, o cafea și, bineînțeles, un duș. Corect, foarte bine. Jolt, Flavia de asemenea ne-a scris pe pagina de Facebook: întâi și întâi cafeaua, știu că ar trebui invers, dar micul dejun vine pe locul al doilea, ne scrie Flavia și recunoaște. Nu mai comentez nimic, desigur. Pe Facebook chat ne-a scris Adrian: de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, mănânc iaurt cu fructe și beau cafea. În weekend îmi place să pregătesc omletă. Oana, de asemenea, ne-a scris tot în chat: bună dimineața, de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, urmează imediat, mănânc fructe, apoi la un moment dat până la amiază beau cafea. Iată ce obicei mai puțin întâlnit, nu? Că de cel mai multe ori, cum spuneau și ceilalți ascultători, cafeaua la început de zi, dar Oana merge cu ea înspre amiază. Iar pe WhatsApp Sorin a scris: cafea la prima oră. Asta este obiceiul culinar pe care îl poate menționa și pe care îl respectă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun. Acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Luduș, cu Dan Ludușan.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. O nouă oră, o nouă zi și o nouă emisiune locală. Mei din Luduș, mei din Mureș. Aproape că suntem la mijloc de săptămână. Asta pot să spun la final de zi. Și bineînțeles să vă invit pentru următoarele ore să rămânem aici pe frecvența voastră favorită, 100,4 FM. Prezentările fiind făcute, nu-mi rămâne decât să-i mulțumesc colegei Gia Crăciun pentru ultimele noutăți și să vă spun că pentru următorul interval de timp v-am pregătit multe, multe subiecte din județ, din oraș, date meteo și din trafic la fiecare oră fixă și muzică, câteva dintre cele mai tari hituri din anii 90 până astăzi, pentru fiecare oră, în total să vedem 4 sau 5 ore în funcție dacă astăzi vom avea sau nu invitați de la ora 12. Așadar, iată, a fost Lady Gaga, Bad Romance, după care vom asculta și Alan Walker cu Fangs, Heartbreak Melody și Damiano David cu Next Summer. Deocamdată vă dau date meteo și informații din trafic, haideți să le aflăm împreună.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie ne spun că vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi foarte generoase ajung la 29, poate chiar 30 de grade Celsius. Să vedem ce este și în trafic.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Polițiștii rutieri ludușeni sunt și ei la datorie încă dis de dimineață. Ne-au transmis buletinul de presă la redacție, aflăm că nu sunt probleme deosebite în trafic. Atenție totuși pe bulevardul 1 decembrie 1918 în orașul Luduș. E aglomerat, dar nu sunt blocaje rutiere. În rest, se circulă normal pe porțiunea de autostradă din zona Câmpiei Mureșene de la Câmpia Turzii la Târgu Mureș și pe toate drumurile locale, județene și naționale. Drum bun alături de Radio Transilvania, audiție plăcută și ascultăm melodiile anunțate.
2: Radio Transilvania.

Damiano David și Next Summer aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș, starea de alertă de la Pride. A fost prelungită cu încă 30 de zile, se monitorizează permanent debitele pârâului Corând, având în vedere ploile de zilele trecute. Comitatul local pentru stații de urgență al localității Pride a decis prelungirea stării de alertă la nivelul comunei pentru încă 30 de zile, începând cu 8 iunie până pe 7 iulie 2026, inclusiv. Potrivit informării transmise de prefectură, pe durata stării de alertă prelungită prin hotărârea Consiliului Local se vor menține măsurile dispuse anterior, prin care mobilizarea tuturor resurselor necesare pentru executarea lucrărilor de menținere în siguranță a perimetrului minier și informarea permanentă a populației din Praid și din localitățile învecinate cu privire la evoluția fenomenului. Autoritățile vor acorda asistență pentru persoanele și gospodăriile aflate în aval de zonă.

Bon Jovi și have a nice day aici la Radio Transilvania. Vorbim din nou despre județul Mureș. Peste 2200 de oi au fost eutanasiate în județ în decurs de doar o lună în cadrul procedurilor stricte de asanare declanșate de inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș pe fondul apariției a două boli extrem de contagioase. Potrivit DSVS Mureș, măsurile radicale au fost impuse de apariția variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare care au lovit exploatații din patru localități, Toldal, Dumbrava, Malea și Vișoara, autoritățile instituind de urgență zone de carantină și filtre rutiere pentru a stopa răspândirea virusurilor. Reprezentanții instituții au confirmat chiar ieri că după apariția focarului de peste a micilor rumegătoare într-o exploatație de ovine din Vișoara, peste 130 de oi au murit din cauza bolii și că s-a dispus sacrificarea restului animalelor rămase în exploatație, aproximativ 750. Da, nu sunt vești bune pentru micii întreprinzători care, iată, au avut de suferit de pe urma acestor două boli care se transmit, boli contagioase. Noi mergem mai departe și dăm drumul la muzică. Clean Bandit cu Anne-Marie, Rockabye, o scurtă pauză comercială și ne reauzim imediat după publicitate.

0: calitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață! Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iată-ne trecut și în partea a doua, primele emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Ascultăm Felix Jane și Cascada, Boy You Turn Me și Joe Cocker's Summer in the City. Și bineînțeles v-am pregătit un subiect din orașul Luduș. O zi excelentă în continuare.

0: Aici la Radio Transilvania te vorbim din nou despre orașul Luduș. Trebuie să le reamintesc tuturor celor care dețin terenuri pe câteva sectoare cadastrale din orașul Luduș că se continuă, iată, de către autoritățile locale, cadastrarea gratuită. Primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până spre sfârșitul anului viitor, mai exact decembrie 2027, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale: numărul 2, strada Vrămești, numărul 4, între strada Dahu și strada Vrămești, 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și comuna Bogata, 12, Dahu, 15, față și parte din fundătura, 40, Cioarga și 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă, conform reprezentărilor grafice pe care le găsiți la vizuierul primăriei sau pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor gratuită din oficiu în cartea funciară, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Ei bine, mai multe amănunte la compartimentul Cadastru și Agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Eu v-am programat din nou muzică, Atomic Kitten, It's OK și Shoes, Won't Forget You, următoarele două piese din playlist.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

A fost Lazy Ed alături de Joe cu Mor după tine, proaspătă melodia din 2026. Ne apropiem de ora 9 și de știri, colega mea Gia Crăciun o să vă aducă din nou ultimele noutăți. Bineînțeles, datele meteo și din trafic nu vor lipsi după știri. Intrăm împreună în ora cu numărul 2, emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Hozier, Too Sweet și Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, următoarele două piese din playlist, până la o scurtă pauză comercială, dar și până la știri.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania. Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După an la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Ludușan cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri. Da, într-adevăr, sunt necesare datele meteo și de la polițiștii rutieri ludușeni. Să vedem pentru început cum va fi vremea. Așadar, vreme în general frumoasă și călduroasă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29, poate chiar 30 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic, cam așa sună și buletinul de presă pe care l-am primit la redacție de la polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă ceva mai greu în Luduș pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar totuși fără blocaje rutiere. Iar în rest se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe toate drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania!
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne în ora cu numărul 2, emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Încă 60 de minute petrecute alături de voi. Începem cu Camila Cabello și Ed Sheeran, Bam Bam, după care ascultăm și Vanessa Carlton, A Thousand Mile. V-am pregătit deja subiecte venite pe agențiile de presă mureșene, v-am pregătit și un subiect din Luduș, nu-mi rămâne decât să dau play la playlist. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles, din anul 2002. Iată profesorii din Mureș care dau definitivatul, mai au astăzi să-și valideze dosarele la programul pe discipline. Dacă ieri a fost ziua în care mai multe discipline, biologie, consiliere psihopedagogică, educație fizică și sport și așa mai departe, au reușit să își valideze dosarele, iată, astăzi 10 iunie vine rândul candidaților de la agricultură, horticultură, alimentație publică, arte vizuale, chimie, comerț, construcții, economie, electronică, electrotehnică, estetică și igienă, geografie, informatică, istorie, limbile și literaturile română, germană și maghiară pentru diverse niveluri de predare, matematică, turism și servicii. Validarea afișelor se face exclusiv la sediul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, iar candidații trebuie să se prezinte personal cu cartea sau buletinul de identitate conform planificării pe discipline transmise de către ISJ Mureș. Așadar, iată, continuă și astăzi pentru profesorii mureșeni care își dau definitivatul validarea dosarelor la programul pe discipline. Mergem mai departe cu muzică, Mild Smith și Niall Horan, Drive Safe și Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Audiție plăcută în continuare.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Michael Jackson, Blood on the Dance Floor din 1997. Și astăzi, comisarul șef de poliție Gabriela Pâncă, din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității din IPJ Mureș, inspectoratul de poliție al județului Mureș, se află alături de noi cu câteva recomandări. Iată, suntem în perioada festivităților de absolvire atât a școlii primare, gimnaziale, liceale în tot județul Mureș. Câteva recomandări de la doamna comisar șef de poliție Gabriela Pâncă.
1: Bună ziua tuturor! Ne aflăm într-o perioadă plină de emoție și bucurie pentru mii de tineri. Festivitățile de absolvire, de final, de an școlar marchează sfârșitul unei etape importante și începutul unui nou drum. Este momentul fotografiilor, felicitărilor, petrecerilor, amintirilor, însă alături de entuziasm este important să vorbim și despre siguranță. Unitățile școlare organizează festivități, momente deosebite pentru cei implicați, însă semnele zilelor festive se vor simți în primul rând în traficul rutier, mai aglomerat în apropierea școlilor, a restaurantelor, a locațiilor unde au loc petreceri sau ceremonii de absolvire. De aceea le recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte regulile de circulație. Nu în ultimul rând să evite graba și manevrele riscante. Câteva minute câștigate în trafic nu justifică punerea în pericol a propriei vieți sau a celorlalți participanți la trafic. O zi reușită este aceea în care toți ajung în siguranță acasă. Pentru cei care participă la petreceri sau întâlniri festive, este important să-și planifice din timp întoarcerea acasă. Dacă au consumat alcool, să nu urce la volan, să nu accepte să călătorească cu persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice.

0: e mai bine să folosească transportul public, un taxi autorizat sau să apeleze la sprijinul familiei, al prietenilor. Multe evenimente se desfășoară în spații aglomerate, deplasările sunt mai frecvente, de aceea recomandăm participanților să fie atenți și la bunurile personale, să își păstreze telefoanele, portofelele și documentele în locuri sigure, să evite lăsarea nesupravegheată a acestora. Părinților și profesorilor le recomandăm să mențină un dialog deschis cu tinerii, să le reamintească faptul că o seară reușită este una care se încheie în siguranță. Bucuria absolvirii nu trebuie umbrită de incidente care pot fi prevenite cu responsabilitate și atenție. Pentru ziua festivității mai ales, vă reamintesc că regulile respectate ne protejează, că exemplul personal este esențial în educația tinerilor, că sprijinul oferit celorlalți este unul dintre pilonii unei comunități puternice, că protecția personală și a bunurilor trebuie să ne preocupe pe fiecare, că eficiența în rezolvarea unei situații tensionate depinde de fiecare dintre cei implicați și nu în ultimul rând, că copiii mici sau mari trebuie protejați atât în traficul rutier cât și în viața de zi cu zi. În final, convinși că împreună putem parcurge în siguranță acest final de an școlar, dorim mult succes elevilor pe care îi așteaptă evaluări, examene și tuturor sănătate și zile frumoase în așteptarea vacanței mari.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia, nu

0: electricitate.
1: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece.
2: Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș.
1: Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile, atrag atenția specialiștii. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și vești bune pentru absolvenții de liceu. Universitățile din România cresc numărul locurilor la buget. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere stimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 2 emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Michael Schulte, Afterlife și Gala, Fed from Desire, următoarele două piese, dar și un subiect din orașul Luduș. Audiție plăcută tuturor!

0: La și Fred from Desire din 1996. Iată, Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu din Luduș angajează medic în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie. Colaborarea se poate realiza flexibil prin angajare sau prin transfer din alte unități publice sau colaborare cu PFA sau SRL. Ce presupune activitatea, evaluarea pacienților, stabilirea și aplicarea planurilor de recuperare personalizate, utilizarea procedurilor specifice de fizioterapie, kinetoterapie și balneoterapie, precum și monitorizarea evoluției acestora în colaborare cu ceilalți specialiști ai spitalului. Mai multe amănunte la numărul de telefon 0265411889 interior 28 sau pe site-ul Spitalului Ludușan www.spital-luduș.ro. Așadar, iată, se caută medic specialist sau primar în medicina de recuperare, medicină fizică și balneologie la Spitalul Ludușan. Mergem mai departe cu muzică. Teddy Swims, Mr. Know-It-All și Minelli cu R-City, Disturbia. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

0: ascultat
1: Disturbia aici la Radio Transilvania, cu siguranță melodia din 2025, ați mai auzit-o la noi. Iată, mergem mai departe și vă spun că în aproximativ 10 minute, la 10 fix, ca să fac și un mic joc de cuvinte, ne întâlnim cu colega mea Gia Crăciun și cu ultimele noutăți la capitolul știri. Bineînțeles, după știri, date meteo și din trafic, și pășim împreună și în ora cu numărul 3 emisiuni locale, made in Luduș, made in Namureș. Mary J. Blige, Family Affair, chiar acum în Unda Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Vreme în general frumoasă și caldă, ne-au transmis meteorologii Agenției Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29, chiar 30 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic, ne-au transmis în comunicatul lor de presă și polițiștii rutieri ludușeni. Se circulă normal pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii, la fel normalitate pe drumurile locale județene și naționale din Câmpia Mureșeană. În Luduș v-ați obișnuit cu ceva aglomerație pe bulevardul 1 decembrie 1918, dar fără blocaje rutiere. Drum bun alături de Radio Transilvania.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Am intrat iată în oracul numărul 3 a emisiunii locale mei din Luduș, mei din Mureș. Încă 60 de minute, în primul rând, cu cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, sloganul Radio Transilvania de altfel și, bineînțeles, cu informații proaspete venite pe agențiile de presă mureșene. Sunt Dan Ludușan, vă invit alături de mine și chiar acum v-am programat Mica cu Relax și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Audiție plăcută și o zi excelentă tuturor!

0: Tonight 2026, Jennifer Lopez și David Guetta. Proaspătă melodia, fresh hit, așadar cea mai bună muzică din anii 90 până astăzi, doar la Radio Transilvania se ascultă. Vorbim despre județul Mureș, complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își va redeschide porțile pentru public pe 19 iunie, odată cu debutul sezonului estival 2026. Mă uit în calendar, e vineri. În acest sezon, tariful de intrare este de 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii cu vârste între 3 și 14 ani, precum și pentru pensionari. Copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de gratuitate. De asemenea, sunt disponibile abonamente lunare și de sezon, precum și servicii de închiriere a șezlongurilor și a embarcațiunilor. Locuitorii județului Mureș, ai municipiului Târgu Mureș și ai celorlalte municipii și orașe vor beneficia și de o reducere de 25% la prețul biletului de intrare pe baza cărților de identitate, iar familiile cu minim 3 copii vor avea o reducere de 50%. Tarifele anul acesta variază între 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii și reducerea pentru târgu mureșeni. În perioada premergătoare deschiderii au fost realizate lucrări de întreținere, renovare și pregătire a complexului, a bazinelor, locurile de joacă, spații verzi și așa mai departe. Rețineți, 19 iunie se redeschide Weekendul la Târgu Mureș. Din nou muzică, Katy Perry, Lifetimes și Backstreet Boys, I Want It That Way, următoarele două piese din playlist.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Backstreet Boys, I Want It That Way, din 1999. Vorbim din nou despre județul Mureș. Crucea Roșie organizează concursul național pentru sănătate și prim ajutor sanitarii pricepuți, dedicat elevilor din gimnaziu și liceu, care va avea loc pe 16 iunie, începând cu ora 11 la Shopping City din Târgu Mureș, unde aceștia sunt invitați să cunoască principiile Crucii Roșii și tehnicile de prim ajutor. Concursul se adresează elevilor de gimnaziu, începând cu clasele a 5-a, până la elevii de liceu, și are ca scop de a învăța pe aceștia ce înseamnă tehnicile de prim ajutor și importanța lor, demonstrându-și spiritul de echipă și rapiditatea de a acționa în cazul unei urgențe. De asemenea, concursul vizează și dezvoltarea sentimentului solidarității umane față de cei aflați în suferință, păstrarea și îmbunătățirea sănătății și promovarea ocrotirii mediului înconjurător. Iată, nu uitați, exact pe 16 iunie, care este în zi de marți, marțea viitoare, la Shopping City din Târgu Mureș, concursul național organizat de Crucea Roșie Mureș, sanitarii pricepuți. Mergem mai departe cu muzică, 50 Cent și Snoop Dogg, PIMP.

0: Publicitate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață! Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Am trecut în partea a doua orei cu numărul 3 emisiuni locale Made in Luduș, Made in Mureș. Andra și Adi Istrate, Nu te mai sun, din 2026, și Oasis, Don't Look Back in Anger, următoarele două piese din playlist. V-am pregătit și un subiect din Luduș. Audiție plăcută în continuare!

0: Don't look back in anger, din 1996. Vorbim din nou despre Luduș, vorbim din nou despre posibilitatea ludușenilor și nu numai de a obține până la sfârșitul lunii gratuit cartea electronică de identitate. Iată, la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Luduș este disponibilă încă gratuit cartea electronică de identitate, un nou pas spre digitalizarea administrației publice locale și creșterea siguranței documentelor de identitate. Cetățenii pot solicita cartea electronică de identitate indiferent de termenul de valabilitate al actului de identitate aflat în posesie în prezent. Se poate face lucrul acesta gratuit, să obțineți o carte până la sfârșitul acestei luni. Programările se fac online la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și vă prezint câteva din avantajele deținerii unei astfel de cărți electronice de identitate. Un format standardizat, similar cardurilor bancare, conform normelor europene. Elemente avansate de securitate pentru protecția identității și prevenirea falsificării. Posibilitatea utilizării ca document de călătorie în spațiul Schengen al Uniunii Europene și acces rapid la serviciile electronice, inclusiv cel de semnătură electronică. Așadar, până pe 30 iunie mai puteți obține gratuit cartea electronică de identitate, urmând ca de la 1 iulie, dacă doriți un astfel de document, să îl primiți contra cost. Din nou muzică, Beyoncé, Naughty Girl și Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Audiție plăcută în continuare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș.
1: Radio Transilvania.

Au fost Hunter X cu EJ și Audrey Nuna Golden din 2025. Ne apropiem de ora 11 și de știri. Colega mea Gia Crăciun revine la microfon cu ultimele noutăți. Datele meteo au sosit la redacție. Aștept și buletinul de presă de la polițiștii rutieri Ludușeni. Trecem împreună în ora cu numărul 4 emisiuni locale. Made in Luduș, made in Mureș. Purple Disco Machine și Ilar, Dopamine și Celine Dion, A New Day Has Come, următoarele două piese din playlist.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
7: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
8: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
7: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim, Gia, pentru știri aici la Radio Transilvania. Iată, meteorologii ne spun că vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Maximele zilei de astăzi ajung la 29-30 de grade Celsius.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Fără probleme deosebite în trafic, aglomerație în Luduș deja e obișnuință. Pe bulevardul 1 decembrie 1918, totuși fără blocaje rutiere. Și tot polițiștii rutieri ludușeni ne spun că nu sunt probleme pe porțiunea de autostradă de la Târgu Mureș la Câmpia Turzii și pe drumurile locale, județene și naționale din Câmpia Mureșeană. Drum bun alături de Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată, ne intrați și în ora cu numărul 4 emisiuni locale, Made in Luduș, Made in Mureș. De la microfon și de la pupitrul tehnic, același Dan Ludușan vă resalută și vă propune și în acest interval de 60 de minute până la miezul zilei subiecte proaspete din județ, din oraș și la capitolul muzică câteva dintre cele mai faine melodii din anii 90 până astăzi. Să folosesc și regionalismul ardelenesc dacă tot suntem în Transilvania. Deschide ora Ray Dalton, Do It Again, după care ascultam Jason Mraz, I'm Yours. Și vă spun încă de pe acum, așa cum vă spuneam și la debut de emisiune, de la 12 încolo, Made in Luduș Extra, în compania unui invitat special în studio, este vorba despre președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, doctorul Cristian Nicoară. Vorbim în primul rând despre recent încheiata campanie de 3,5% prin care, iată, ONG-urile pot să primească de la toți angajații așa sumă de 3,5% impozit care nu va fi dat la stat, va fi donat agențiilor și tuturor ONG-urilor. Ei bine, iată, și Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș a făcut parte din această campanie. Ascultăm muzică și un prim subiect după aproximativ 7 minute.

0: za.
1: Jason Mraz, I'm yours, din anul 2008. Vorbim despre județul Mureș, iată, în această săptămână, e săptămâna porților deschise la Palatul Copiilor din Târgu Mureș. Palatul Copiilor și-a deschis porțile începând de luni pentru cetățenii din Târgu Mureș cu ocazia săptămânii porților deschise, unde au ocazia să descopere cercurile artistice, științifice, culturale și tehnice pe care palatul le pune la dispoziția doritorilor care vor să se înscrie la un hobby. Participanților li se pune la dispoziție disponibilitatea de a intra în fiecare sala cercului, să observe activitățile care se desfășoară și se discute cu profesorii, astfel atât părinții cât și copiii își pot da seama cum se desfășoară activitățile dintr-un anumit cerc, fiindu-le mult mai ușor să descopere ce anume li se potrivește. Palatul pune la dispoziție activități pentru toate vârstele, înscrierile începând cu vârsta de la 5 ani până la 19 ani. Așadar, iată, dacă doriți să vă înscrieți copiii la Palatul Copiilor, la unul dintre cercurile pe care le pune la dispoziție, puteți să faceți acest lucru. În această săptămână e săptămâna porților deschise. Ascultăm Shakira, Zoo și Britney Spears, Whoops, I Did It Again, următoarele două piese din playlist, și vă reamintesc, imediat după miezul zilei, Made din Luduș Extra în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania. E vorba de președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, doctorul Cristian Nicoara. Rămâneți pe frecvență, audiție plăcută!
2: Asculți Made in Luduș!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

În anul 2000 a fost Britney Spears pentru voi. Whoops, I did it again. Iată, a debutat sezonul zborurilor charter de pe aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș, dacă tot vorbim despre județul Mureș. Aeroportul Târgu Mureșan a anunțat reluarea zborurilor charter către trei destinații turistice importante pentru sezonul de vară: Hurghada, Heraklion și Antalya. Primele curse charter au început ieri, 9 iunie, pe rutele Târgu Mureș-Hurghada și Târgu Mureș-Heraklion, iar zborurile către Antalya vor porni mâine, 11 iunie. Noile curse oferă pasagerilor din Târgu Mureș, din județul Mureș, opțiuni directe de vacanță către Egipt, Grecia și Turcia, fără a mai fi necesară deplasarea către alte aeroporturi din țară, în special către cel de vecin din județul Cluj. Destinațiile anunțate sunt printre cele mai căutate în sezonul estival, iar introducerea curselor charter marchează începutul programului de vară pentru pasagerii care aleg aeroportul internațional Transilvania din Târgu Mureș. Din nou vă las cu muzică, Limbă și Misha Miller cu Andro, Mamma Mia și Morciba, Rome Wasn't Built in a Day. Audiție plăcută tuturor!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Iată, ne-a trecut și în partea a doua orei cu numărul 4 a emisiunii locale Made in Luduș, Made in Mureș. Vă reamintesc, după miezul zilei, mai exact după știrile orei 12, avem parte de o ediție Made in Luduș Extra în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, doctorul Cristian Nicoară. Vorbim despre campania care tocmai s-a încheiat la sfârșitul lunii trecute de 3,5% din impozitul pe profit pe care fiecare dintre angajații din România au putut să îl doneze unui ONG și, bineînțeles, vorbim și despre alte activități ale acestei asociații. Deocamdată mergem mai departe cu muzică, Nicky York și Daisy Sunroof și Spice Girls, Viva Forever!

0: A fost fetele de la Spice Girls. Atunci, în anul lansării melodiei, erau încă fete, dacă putem să le spunem așa, acum sunt doamne în toată puterea cuvântului. 998 parcă a fost lansată piesa. Ok, subiect din Luduș, iată revin cu acel comunicat din partea autorităților locale ludușene referitor la cadastrarea gratuită. Ei bine, primăria și Consiliul Local Luduș aduc la cunoștința deținătorilor de terenuri că până la sfârșitul anului viitor, mai exact decembrie 2025, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică la nivelul următoarelor sectoare cadastrale. Numărul 2, strada Avrămești, 4, între strada Dahu și strada Avrămești, numărul 7, Ciurgău, la limita cu comunele Sângeri și Bogata, numărul 12, Dahu, numărul 15, Fața și parte din fundătura, numărul 40, Cioarga și numerele 91 la Mesteceni și 92 la Țiglă și Valea Viilor. Reprezentările grafice le găsiți la avizierul primăriei, dar și pe site-ul primăriei www.luduș.ro. Activitatea se realizează cu respectarea regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea lor din oficiu gratuită în cartea funciară pentru toți cetățenii, conform legii cadastrului și publicității imobiliare. Mai multe amănunte la compartimentul cadastru și agricultură, camera 16 a primăriei orașului Luduș. Din nou muzică, Summer și Homewrecker, după care intră în undă și Ina cu Yummy. Vă reamintesc imediat după miezul zilei, mei din Luduș Extra, cu un invitat special în studioul Radio Transilvania, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, doctorul Cristian Nicoară. Rămâneți pe recepție!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Luduș,
1: Radio Transilvania.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Ne apropiem de miezul zilei și de știri. Colega mea, Gia Crăciun, o să revină la microfon cu ultimele noutăți. Imediat după știri, așa cum v-am promis, Made in Luduș Extra, cu un invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba de președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, doctorul Cristian Nicoară. Vorbim despre ultimele acțiuni ale acestei asociații, vorbim despre campania recent încheiată de 3,5%, acel procent din impozitul pe salariu pe care fiecare dintre noi a putut să îl doneze către un ONG, oricum vă lua statul banii aceia. Așadar, iată, imediat după știrile de la 12 fix, invitat în studioul nostru, președintele AUMELE Luduș, domnul dr. Cristian Nicoară. Rămâneți pe Radio Transilvania. Chiar acum, Miles Smith, Stay, și ne apropiem și de o scurtă pauză comercială, dar și de știrile prânzului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul, cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hei, hei, salutare din nou tuturor ascultătorilor Radio Transilvania. Iată-ne trecuți de miezul zilei. Made din Luduș, Made din Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, așa cum am făcut avanpremieră la această oră de emisiune. Iată, deja este prezent la noi în studio președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, domnul dr. Cristian Nicoară. Vom vorbi despre ultimele acțiuni ale acestei asociații și de recent încheiata campanie de 3,5%, acel procent pe care toți putem să îl donăm din impozitul pe venitul nostru și, bineînțeles, să-l redirecționăm către un ONG, aici în sine fiind vorba de Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș, care cu siguranță de 6 ani de zile este cunoscută ludușenilor. Deocamdată ascultăm U2 și Beautiful Day și vom intra și în subiectele emisiunii cu domnul dr. Cristian Nicoară. Rămâneți pe Radio Transilvania!

0: YouTube și Beautiful Day, ceea ce se vede și afară, o zi frumoasă de vară, dacă stăm să ne gândim la temperaturile anunțate de meteorologi până la 30 de grade astăzi. Made in Luduș, made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania. Este vorba de președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, domnul doctor Cristian Nicoară. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru, domnule doctor.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit. Suntem bucuroși să fim alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră.
0: O activitate prodigioasă, pot să-i spun așa, a asociației pe care o conduceți alături de președintele executiv, domnul Mihai Man. Iată acea campanie de mărțișoare din luna martie, am vorbit despre la anterioara prezență noastră în studio. De atunci a mai avut loc un eveniment deosebit și un eveniment de suflet al asociației și, bineînțeles, alte donații și mai ales campania 3,5% din impozitul pe profit. Am să vă rog să le luăm așa în ordine cronologică și să începem cu evenimentul care a avut loc aici la o pensiune din apropierea orașului Luduș. Toată lumea cunoaște râpa Dateșului de acolo din zonă. Pensiunea respectivă a găzduit un bal mare, bal mare și un bal de caritate autointitulat, vă rog.
1: Balul inimilor, da,
0: balul într-adevăr. Inimilor, da.
1: A avut loc în luna aprilie și aici trebuie să începem prin a mulțumi doamnei profesor, actual director al liceului din Luduș, care am rugat-o să ne ajute cu organizarea, având experiență multă pe partea asta de organizare atât a evenimentelor frumoase, culturale, cât și a celor de caritate. Și dânsa nu doar că a răspuns da la invitația noastră, ci a venit împreună cu elevi și foști elevi, oameni de o înaltă ținută artistică locală și națională, și efectiv a înfrumusețat ca și cu niște perle un astfel de context, încât evenimentul nostru de împlinire a celor 6 ani de activitate a devenit unul frumos, elegant, cultural și până la urmă de caritate, că despre asta vorbim aici. Ce pot să mai spun despre acest eveniment este că odată cu organizarea am reușit să facem o prezentare pe care s-o găsiți și pe site-ul asociației, pe prima pagină, unde puteți derula câteva pagini din istoricul și realizările pe care le-a avut asociația de-a lungul anilor, ceva succint, dar la obiect, și care, până la urmă, cum să vă spun, a adus alături de noi pe cei care ne-au susținut an de an, clipă de clipă, proiect cu proiect. Și aici pornim de la antreprenori, de la autorități, de la spital, de la contribuabilul de rând care și-a virat acei 3,5% și nu în ultimul rând de tinerii care nu doar că au fost alături de noi la mărțișoare, ci și la acest eveniment au participat fizic, înfrumusețând evenimentul cu primirea călduroasă și cu dansul pe care l-au pregătit câteva săptămâni înainte de eveniment.
0: Da, să le reamintesc ascultătorilor și site-ul asociației este www.asociațiaumele.ro. Acolo aveți ultimele știri, ultimele acțiuni ale acestei asociații și, bineînțeles, posibilitatea de a dona online și de a vă înscrie online cu donații și alte lucruri pe care vreți să le faceți pentru sistemul medical din orașul Luduș, nu doar cel de urgențe. Fiindcă am fost de curând la domnul doctor și mi-a arătat viitoarea încăpere de ATI.
1: Reanimare. Dar eu zic să vorbim despre subiectul ăsta un pic mai târziu.
0: Doar a fost o paranteză pentru site. Continuăm așa cu balul.
1: Exact. Practic, evenimentul s-a vrut a fi un moment de bilanț al celor 6 ani, un moment de publicitate în al doilea rând, mai ales că acum trecem niște perioade foarte grele din punct de vedere financiar și atunci, practic, oamenii sunt mai atenți și la ceea ce se poate întâmpla cu ei când ajung la spital, dar și a descoperi că, într-adevăr, aici merită să facem investiții pentru că există plus valoare pentru viața noastră a tuturor, până la urmă. Iar în timpul evenimentului am putut să ne bucurăm că am avut doi vorbitori pe lângă domnul Man și eu, care au subliniat un pic activitatea noastră din exterior cumva. În felul acesta, domnul Dan Ținteșan, care este unul dintre susținătorii Constanța ai asociației, a avut în vedere o prezentare așa din punct de vedere a antreprenorului, pentru care îi mulțumim. Și alături de noi a mai fost un coleg de-al meu și al nostru, care practic a cercetat compartimentul de primiri urgențe la începuturile prezenței mele în CPU și practic a văzut evoluția compartimentului și înainte și după ce Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș a început să facă activități de strângere de fonduri și dotare a compartimentului, ajungând să aprecieze ceea ce poate mulți dintre dumneavoastră puteți să observați, că standardul de calitate al serviciilor medicale în serviciul de urgență a crescut semnificativ. Și asta o spune un medic care nu doar că este specialist cardiolog și de terapie intensivă, este cel care practic a văzut și din punct de vedere a celui care este specialist și se ocupă de cele mai multe dintre urgențele care vin atât pe cardiologie cât și pe terapie intensivă, ceea ce ne face să credem că prezentarea dânsului a fost obiectivă în proporție covârșitoare, să zic.
0: Cum se numește domnul doctor care a ținut acel mic discurs?
1: Da, domnul doctor Ciprian Fișcă se numește. Așa. Este un coleg cu care mă știu de foarte multă vreme și în felul ăsta a reușit să ajungă să vadă CPU-ul la începuturi, la începuturile mele, că el era mai de mult. Și în felul ăsta, când l-am invitat să vină, a zis, da, chiar sunt încântat să fac treaba asta, pentru că știu ce s-a întâmplat și dânsul ne-a comunicat că sunt multe aparaturi și posibilități diagnostice pe care mulți le râvnesc, nu că le au, mulți le râvnesc. Și atunci nu face altceva decât să se facă mândri de ceea ce am făcut până acum.
0: Am înțeles. Domnule doctor, dacă tot ați vorbit, iată, despre elevii și foști elevi ai doamnei director Mirela Casiana Cosma, pe scurt puteți să ne prezentați momentele cheie ale balului? Mie mi-a plăcut enorm acea mică scenetă interpretată de o studentă la actorie, care chiar că a meritat să fie văzută.
1: Eu acum, sincer să vă spun, nu m-am pregătit pentru prezentarea cu nume în emisiunea asta, dar sunt sigur că cei care sunt interesați...
0: Stați liniștit, că deschidem internetul și
1: asta spun,
0: după o mică pauză puteți face.
1: Le găsim pe site-ul asociației, unde am făcut două articole legate de eveniment și unde am avut bucuria să-i pomenim acolo și suntem mândri de treaba asta. Acum, probabil, o să mai facem această prezentare după o pauză publicitară când o să-i găsim, dar ca să închei un pic subiectul legat de frumosul eveniment la care am participat, aș mai vrea să mulțumesc atât colegii noastre Teodora Săcălean, cât și domnului Thomas Perin, care i-am provocat să încercăm să facem un fel de mini-interviu, reportaj, ca să putem să le publicăm unde o să reușim. Practic am reușit să facem treaba asta doar pe pagina de Facebook și acolo practic încă trei antreprenori au avut bucuria și onoarea și ne-au acordat două cuvinte legate de eveniment și de activitatea noastră. Și aici merită să-i pomenim pe domnul Gabriel Corla, pe domnul Ioan Racovițan și pe domnul Alin Coman, care încă o dată au ținut să dea un feedback, să spunem, a activității noastre în timpul evenimentului.
0: 6 ani de asociație nu sunt nici mulți, dar nici puțin și, bineînțeles, iată, se vede în activitatea dumneavoastră, mai ales în sistemul de sănătate, cum reușiți să îi ajutați pe Ludușe. O scurtă pauză muzicală, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, după care revenim și cu partea a doua a dialogului nostru cu domnul doctor Cristian Nicoară, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Ludus.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Madonna alături de Sabrina Carpenter aici la Radio Transilvania, Bring Your Love. Alături de mine în studioul Radio Transilvania, partea a doua a interviului pe care îl înregistrăm și îl difuzăm aici la Radio Transilvania cu domnul dr. Cristian Nicoară, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. O să-l vedeți în zilele următoare și pe internet, o să-l punem pe social media. Revenind la bal, domnule dr. Cristian Nicoară, a fost un moment deosebit. Vă spuneam, mie mi-a plăcut sceneta susținută de o ludușeancă care este studentă la teatru la București și parcă m-a uns la inimă și valsul pe care liceenii l-au dansat.
1: Da, da, deci aici trebuie într-adevăr încă o dată să subliniem că fără dânsii balul nu ar fi avut gingășia, frumusețea și până la urmă înălțimea artistică despre care povestim noi acum. Și dând curs invitației de a face încă o dată, cum să zic eu, evidențierea celor care au participat acolo, pot să spun că din grupul celor care au fost alături de noi atât la mărțișoare, an de an, cât și în cadrul evenimentelor, îi pomenim așa, pe domnișoarele și domnii, Gheorghei, Sonia, Bors, Cezar, Cosma, Casian, Oltean, Teodora, Ormenișan, Sergiu, Gherasim, Daria, Beian, Lucas, Suciu, Lorena, Șaie, Wenzel, David, Bogătean, Victoria, Țande, Alexandru, Crișan, Diana, Mileșan, Alexandru, Șăulean, Sofia, Monica, Alexandru și Pop, Bianca. Iar la partea de moment artistic care a făcut diferența mare de tot în cadrul evenimentului.
0: A primii au fost elevii care au dansat.
1: Aceștia, cei care au dansat, de-aia am zis că ei sunt cei care au făcut primirea călduroasă a invitațiilor, cât și dansul, deci au dat o culoare și o noblețe până la urmă evenimentului.
0: Doamna Casiana,
1: da, doamna
0: Mirela Cosma.
1: Da, da, da. Și aici avem la categoria artiștilor care au făcut plus valoarea evenimentului, o pomenim aici pe doamna Roxana Moldovan, pe Carmen Pop, pe Martin Ștefan,
0: Talpă, a fost pianistul, da, lui Carmen.
1: Așa, Nicoleta Marica, apropo de domnșoara care a făcut artistul, momentul de teatru care v-a plăcut, Alexandra Grosu cu Andrei Lazar și Tivadar Fanciali care au cântat împreună, David Popa cu Răzvan Marincaș, cu Rad Pavel, Radiana și la final au fost domnișoare cele două și cu fratele una dintre ele, Nistor Abigail și Man Ileana, Man Irina, Dragoș Mărginean.
0: E DJ-ul?
1: Așa, Dragoș Mărginean e DJ, exact. Și cele două domnișoare au fost și cu fratele una dintre ele, a fost adus de domnul Emilian Cucian, care a făcut practic surpriza serii, pentru că cele două și cei trei au cântat aproape de finalul evenimentului, care parcă a fost așa apoteotică încheierea evenimentului, pentru că clar trebuie să le mulțumim și să apreciem că fără ei farmecul era altul.
0: Felicitări pentru organizarea evenimentului, a fost un bal caritabil cu strângere de fonduri, au fost sensibili oamenii prezenți acolo sau în măsura crizei pe care o trecem?
1: Din nefericire, proiectele, să spunem, nu mai pot fi realizate atât de repede ca în alte perioade, tocmai pentru că există această criză, de asta cumva încercăm să adunăm evenimentele de așa fel încât să ajungem la finalizarea unui proiect, zicem noi, destul de mare, cel legat de monitorul din blocul operator terapie intensivă la chirurgie, care are un preț destul de mare. Acum, am avut mărțișor, am avut 3,5%, am avut balul, dar încă mai avem de lucru la acest proiect, pentru că este valoros până la urmă, dar și costisitor.
0: Cât?
1: 20.000 de euro, cam atât costă un monitor performant care nu face doar funcții vitale, cum ar face unul, de exemplu, pentru a vedea dacă are tensiune, puls și saturație. Este unul care măsoară mult mai multe constante a unui pacient care este intubat, ventilat și cu anestezie făcută pe gaz anestezic. Deci sunt foarte multe lucruri care le face acest monitor, ceea ce costă până la urmă. Mai ales dacă

0: este și de calitate. Că acum calitate sunt de multe feluri, știm din alte domenii și de alte produse, doar că trebuie să și fie durabil, mai ales că monitorul care există acum este vechi într-adevăr, dar încă funcționează bine, dar nu vrem să așteptăm până va crăpa ca să putem să cumpărăm altul. De asta colegii au considerat de folos să ne solicite astfel de achiziție din vreme ca să avem timp să putem să adunăm fondurile necesare și în final să finalizăm proiectul.
1: Cu siguranță ați vizitat și alte centre de primiri urgențe din orașe și municipii din județul Mureș. Facem abstracție de Târgu Mureș, fiindcă acolo e chiar creierul Smurdului și UPU-ului, dar adică unității de primiri urgențe. Dar față de celelalte municipii și orașe, să spunem, Sighișoara, Reghin, Târnăveni, care au spitale cum are orașul Luduș, unde vă încadrați cu dotarea? Sunteți fruncea?
0: Băi, dintre cele din județul Mureș, pot să zic că stăm foarte bine la categoria personal, dotări, pentru a putea face diagnostic și tratament al pacienților în stare critică. Suntem foarte bine.
1: Number one. Eu zic așa.
0: Dacă cel spune, da. Se poate spune, doar că există.
1: Eu am fost doar la Sighișoara și n-am văzut așa dotare cum e la Luduș.
0: Acum contează foarte mult și cum sunt implicați oamenii acolo, pentru că, până la urmă, trebuie să mobilizezi comunitatea ca să înțeleagă de ce au nevoie de așa ceva. Nu știu dacă acolo s-a găsit un astfel de resort pe care să fie folosit. Am fost și eu la Sighișoara, știu cum era acolo, nu vreau să comentez foarte mult.
1: Bine,
0: că probabil
1: ar
0: fi frumos să putem să facem concursuri din astea, dar nu se întâmplă, motiv pentru care, decât să se simtă oamenii lezați că noi avem și ei nu au, prefer să ofer consultanță cum să se facă ca să fie mai bine. Aia e cea mai bună treabă pe care putem face.
1: Bun, deci modestia domnului doctor Nicoară e undeva tot la cote înalte de number one. Bun, haideți să trecem pe lângă de acțiunile de care ați vorbit și la alte acțiuni pe care le-ați avut. Ultima achiziție parcă a fost acel ecograf la chirurgie?
0: Exact, exact. Ultima achiziție importantă a fost cea legată de ecograful de la chirurgie, unde practic este folosit pentru a examina pacienții critici sau a fi folosit pentru diferite manevre invazive în sala de operație. Acum, acel ecograf a fost achiziționat undeva în septembrie anul trecut. Anul ăsta, prin februarie, doamna doctor Olar de la pneumologie a găsit din nou un susținător care să poată să o ajute cu achiziția unor piese bucale, așa se numesc, pentru a putea fi utilizate la noul spirometru pe care l-a achiziționat în cabinetul de pneumologie. Și iară ne-am bucurat că colegii găsesc utilă prezența noastră în partea asta medicală, pentru a putea fi o metodă rapidă de a putea rezolva probleme acute pe care altfel nu se pot baza.
1: Durează. Știm că durează o licitație pentru astfel de aparatură achiziționată până vine, până intră în licitație, până vine aparatul respectiv, e plătit și așa mai departe, dacă sunt fonduri suficiente, și atunci aici intră
0: și trebuie să spunem
1: partea OML-ului.
0: Un spirometru în cabinet pneumologic este ca apa și aerul, adică nu poți să funcționezi și fără, dar nu e același lucru. Da, și practic ăsta este contractul de anul ăsta, principalul obiect al contractului din februarie. Am povestit despre cel de la chirurgie, rămâne amintirea frumoasă a defibrilatorului de anul trecut, când mărțișoarele au completat bugetul de a făcut să fie prezent standard de aur în materie de defibrilare în compartimentul de primiri urgențe și prin mișlocirea celor metode de a aduce în asociație TVA-ul și plus ce mai aveam noi în conturi, au reușit să cumpărăm acea reclamă mobilă care transportă mâncarea de la bucătăria spitalului către secții,
1: Volkswagen,
0: care este admirată de toată lumea.
1: Caddy.
0: Tu arec deja vorbim de mașini de lux.
1: Am înțeles. Luăm o scurtă pauză publicitară aici la Radio Transilvania. Vom reveni cu parțile a treia și a patra a emisiunii Made in Luduș, Made in Mureș Extra, cu invitat în studioul Radio Transilvania, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, domnul dr. Cristian Nicoară. Publicitate.
2: Publicitate.
3: Ascultă.
2: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: I love the way I love it. Foarte interesant acest titlu al melodiei chiar proaspătă din 2026. Iată, Made in Luduș, Made in Mureș Extra, în compania unui invitat special în studioul Radio Transilvania, domnul dr. Cristian Nicoară, președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș. Domnule doctor, am rămas la capitolul ultimele realizări și ultimele achiziții făcute prin asociația dumneavoastră către sistemul de sănătate ludușan, nu doar la unitatea de primiri urgențe, ci și la
1: alte secții și compartimente. Da, da.
0: La compartimentul
1: ATI din cadrul secției de chirurgie. Acolo era așa un monitor cu care ne luptăm mai departe să adunăm toată suma legată de monitorul care s-a achiziționat prin activitățile pe care am avut. Dar în același timp ați spus de faptul că ați fost pe la noi în vizită și ați văzut ceva acolo. Despre acest subiect pot să vă spun.
0: Reanimare așa. Sau cum?
1: Reanimare. Cameră de reanimare. Că nu putem avea o secție ATI de urgență, că nu suntem la Mureș, apropo că am discutat despre ei. Într-adevăr, au un sector, se numește observatori critici, care practic este un fel de terapie intensivă cu câteva paturi, în care mai staționează câte un pacient înainte să fie dus pe terapie intensivă până se eliberează un pat. E altă discuție.
0: Bun, ce înseamnă reanimare, de fapt?
1: Practic este acel sector dintr-un compartiment de primiri urgențe unde, să spunem, toate aparatele, toate dispozitivele medicale și spațiul de lucru este ergonomizat de așa fel încât să se intervină foarte repede, cu minim de efort, de așa fel încât să scurtăm timpul de intervenție și să fim cât mai aproape de a salva un om cât de repede se poate. Asta e și ideea reanimării.
0: Adică,
1: asta poate să fie un stop în resuscitare, poate să fie un infart care poate face oricând stop, poate să fie un AVC. De cele mai multe ori cel hemoragic este foarte agitat pacientul și atunci trebuie să-l intubezi, trebuie să-l adormi, trebuie să faci o grămadă de lucru cu el. Poate să fie o fractură deschisă cu sânge care curge și acolo trebuie intrat rapid. Tot felul de cazul critic. Cazul critic înseamnă mai are un pic și moare. Și atunci reanimarea nu ține doar de resuscitare. Resuscitarea, adică, mă rog, masaj și ventilație. E și o paletă mare de medicație care se poate folosi în cazul pacientului critic.
0: Bun, aici ați dat exemple, de exemplu, pierdere de sânge, sunteți acolo la reanimare, va beneficia de transfuzie instantă.
1: Treaba cu transfuzie este un pic delicată, dar trebuie, se poate face și asta. Se poate face și asta, într-adevăr, de cele mai multe ori resuscitarea volemică, așa se spune când se pierde mult sânge, se face pe dată cu perfuzii și după aceea, în ultimă instanță, dacă pierderea este mare, atunci se apelează la transfuzie, dar și asta este o chestiune foarte, tot așa, trebuie să faci repede. Și atunci se poate face și asta. Sunt aparaturi cum sunt monitoarele, injectomatele, ventilatoarele care trebuie să fie lângă tine prezente, la așa fel puse încât să faci minim de efort și să ajungi repede la tot ce trebuie.
0: Ce poate să stea un pacient în reanimare, să zic așa, după care să fie trimis la urgență sau știu eu unde?
1: La un spital cu posibilități terapeutice mai mari, într-adevăr. Acolo, practic, în reanimare, intervenția trebuie să fie cât mai scurtă, că practic în primele 10 minute ai cam rezolvat ce e de rezolvat rapid și de evitat, vreau să spun. După aceea poți să-l monitorizezi neaproape, lași un asistent acolo, se uită non-stop la monitor, la aparaturi, să vadă ce se întâmplă și deja nu mai e o situație critică. În cazul în care, Doamne ferește, mai vine o situație de genul, poți să-l muți pe acel pacient cu monitor, cu injectomat, cu perfuzii, cu ce are, într-o altă zonă, cu pat cu tot, că de asta avem paturi pe roți în urgență și pacientul următor poate fi tratat acolo după ce, evident, s-a curățat locul. Pentru că...
0: Deci e benefic vecinătatea UPU cu chirurgia?
1: Asta a fost și ideea, am înțeles, în momentul în care s-a inițiat un astfel de proiect, ideea de a face CPU la începutul istoric, asta am aflat și eu ulterior, că practic cea mai periculoasă situație care se poate întâmpla este pierderea de sânge masivă și care poate să intervină un chirurg. Restul situațiilor medicale în care trebuie intervenit se pot rezolva exclusiv pe partea de urgență, după care transferat într-o zonă gen medicală, infecțioase sau în alte zone dacă e nevoie. Practic, partea chirurgicală este cea care e mai nevoie să fie aproape de urgență decât alte, deși visul nostru, știm, am vrea să facem noi multe și frumoase, doar că așteptăm să mai câștigăm experiență, să mai avem oameni cu viziune și în felul ăsta să ajungem la o concluzie cândva, dacă șeful nostru cel mare al tuturor ne va da voie să facem și asta.
0: Cu siguranță, dar șeful, dacă v-ar răsturna în cap și vreo 20-30 de saci cu bani, da, să...
1: E cam greu, ne cam rupem gâtul, ar fi bine să-i punem undeva într-un cont, că atunci e mai ușor de dus.
0: Undeva lângă policlinică, așa cum sperați noastră să faceți acel spital, ar fi perfect, ce să mai zic.
1: Doamne ajută, să ajungem și acolo. Momentan ne-am cam desumflat după primii 6 ani și când am văzut cât de greu e să adun bani, dar cine știe, niciodată nu poți să spui că tot exercițiul ăsta a fost deprisos și nu ai experiență suficientă încât să-ți dai seama cam la cât e ceasul cu astfel de proiecte.
0: Bun, haideți să trecem. Da.
1: Să vorbim despre acel proiect. Cum am făcut? Ce am făcut? De fapt, că poate lumea se întreabă, noi trebuia să strângem bani pentru un proiect și facem altul. Nu. Noi aveam un proiect, în momentul în care deja era pornit partea cu monitorul, să cumpărăm pentru CPU, având în vedere că aveam câteva simptome pe rețeaua de curent, să cumpărăm un stabilizator care ne-ar fi ajutat să fim mult mai atenți cu aparatura. Dar apelând la un antreprenor care face cum să vă spun eu,
0: mentenanță
1: și instalații electrice top, a zis nu punem nimic, hai să facem prima dată o diagnoză, să vedem într-adevăr dacă este nevoie sau nu, mai ales că noi deja investisem 62.000 de lei în rețea tocmai ca să protejăm aparatele. S-a dovedit că da, într-adevăr, totul este brici, e la linie, tot ce se întâmplă, doar că în zona în care pregătim noi, mai încălzim mâncare, mai facem o cafea, acolo s-ar putea să fie ceva care se poate rezolva foarte ușor acum când am început și partea de reanimare, fiind vecinătatea reanimarea cu acel spațiu, putem să ne jucăm un pic acolo cu colegul electrician, să putem să stabilizăm și în acea zonă consumul de curent, că de fapt despre asta este vorba. Pentru că atunci, la început, nu, probabil nu s-a gândit nimeni că este un așa mare consum de curent la aparate care încălzesc, gen cuptor cu microunde, prăjitor de pâine sau cafea. Deci acolo sunt niște lucruri care nu suntem electricieni, nu le știm și nu ne-am gândit la ele. Dar pentru a avea un aparat, un stabilizator de curent de calitate, am prospectat piața și am încercat să fim cât de mai eficienți cu putință în materie de cheltuieli, am ajuns undeva la 15-20 de mii de lei, cel mai bun și mai cost eficient, să spun, că nu pot zic ieftin, că zici ieftin, lumea se gândește la proastă calitate, nu, cost eficient. Și având în vedere că n-a mai fost nevoie de un astfel de aparat, am zis, hai să luăm acest buget și să-l folosim la ergonomizarea reanimării. Ce înseamnă aia? Deci, practic, să pui cât mai mult mobilier și aparatură pe pereți, în așa fel încât spațiul de mișcare, de du-te vino, de mișcat în jurul pacientului să fie mai larg și mai ușor de utilizat. Asta pornind de la target, există acele prize de oxigen curent care sunt toate integrate într-o consolă, la cum se spune, suport de perfuzii, dulăpioare de medicamente, toate sunt așezate în așa fel încât să le mișcăm cât de bine. Și aici trebuie să apreciem faptul că proiectul a pornit de la discuția dintre colegul care până la urmă este creierul proiectului, colegul meu Adrian Stănescu, care a comunicat cu colega care este asistenta șefă, doamna Cristina Rotar, și care împreună au discutat și cu cei de la spital și au zis, bă, hai să facem proiectul, noi facem asta, voi faceți asta și în felul ăsta și asociația a găsit gata calea pe care poate să meargă și să vină cu resursa care deja era disponibilă pentru a putea face un plus valoare și în urgență. Pentru
0: deci acolo un singur pacient poate fi tratat, să spun așa.
1: Dar trebuie să spunem că în urgență.
0: Nu e secție de reanimare, e doar
1: camera de reanimare.
0: O cameră.
1: Ceea ce este important să știe toată lumea este că în urgență am vrea să nu se întâmple asta niciodată, dar având la această oră prize de oxigen, prize rapide, cam la toate paturile din interiorul CPU-ului, am putea să avem mai mulți pacienți de terapie intensivă cu ventilația acolo, dar nu ne dorim asta pentru că știm că cineva suferă datorită unui astfel de eveniment și atunci asta spun că practic după ce ai stabilizat un pacient poți să-l muți pe altă zonă și să-l îngrijești pe următorul, dar dacă, Doamne ferește, se întâmplă să vină doi odată, avem colegi de la terapie intensivă, avem suficient personal încât să ne putem desfășura și în mai multe situații critice simultan. Și s-au întâmplat. Nu frecvent, dar s-au întâmplat și, slavă Domnului, am putut să facem față tocmai pentru că aveam ce ne trebuie.
0: În o scurtă pauză muzicală și revenim și cu ultima parte a discuției noastre cu domnul dr. Cristian Nicoară, campania 3,5% și sumele pe care, iată, au reușit cei de la asociație să le achiziționeze referitor la aparatura pe care o vor lua pentru viitor. Rămâneți pe Radio Transilvania, chiar acum Tina Turner.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Aici la Radio Transilvania a fost Tina Turner, When the Heartache is Over, apropo de inima pe care o tratează domnul doctor Cristian Nicoara acolo la unitatea de primiri urgențe, inima cu probleme și pacientul cu probleme, mai ales în camera de reanimare. Așa. Domnule doctor, ultima parte a discuției noastre, campania de 3,5% din impozitul pe salariu pe care fiecare dintre noi putem să îl donăm unui ONG. E cea mai cunoscută asociație ONG din Luduș, asociația dumneavoastră. Cum stăm? Anul trecut, anul ăsta?
1: De anul trecut, trebuie să spun din nou că am o hârtiuță undeva, dar n-am scos-o. Știu din memorie că am trecut la finalul campaniei, care înseamnă neapărat finalul 25 mai, ci este undeva la final de an calendaristic, pentru că până atunci se mai fac calcule, se mai virează bani. Anul trecut am ajuns la undeva la 56.000 de lei, ceea ce este un record pentru noi ca asociație să strângem atâția bani. Anul ăsta, până la ora asta, ce a intrat în cont pe 3,5% sunt 40.000 de lei, care este iar o sumă importantă, mai ales în situația în care, într-adevăr, nevoi sunt multe asociații cu tot felul de cazuri caritabile, abundă peste tot. Noi suntem mai mult decât bucuroși că au găsit ludușenii și nu doar ludușenii oportune proiectele noastre și de folos. Și sperăm să fim tot mai buni pe partea asta, să fim mai atractivi pentru cei care vor să direcționeze către noi aceste fonduri.
0: Am înțeles. Deci, până la urmă, dacă ați adunat 50 și ceva de mii anul trecut, pe întreaga perioada anului, și acum doar până la jumătatea anului 40 de mii, sunt speranțe măcar dublu să fie suma. La vreo 80 de mii de lei?
1: Ar fi frumos, doar că, încă o dată, nu pot să mă pronunț că, practic, partea cea mai importantă vine acum și după aceea scade, pentru că sunt mai puține, cum să spun eu, zone din care să vină, orașe mai mari sau mai mici. Depinde de cum vede omul. Statistica eu nu pot să o aplic, că nu am instrumentele care să măsoare. Sperăm măcar încă jumătate din suma asta să fie și e ok. Doar că nu. Ne orientăm în funcție de resursele pe care le primim și nu putem să fim pretențioși, pentru că oricum suntem într-adevăr niște oameni care apreciază orice fel de ajutor, cât de mic.
0: Da, cine vă ajută la partea de ținut socoteli?
1: Exact, aici trebuie să pomenim pe doamna Adela Santo, care pro bono ne ajută cu contabilitatea și ne ajută să ne încurcăm în cifre, ceea ce se poate întâmpla oricând la un necunoscător, și pentru asta trebuie să-i mulțumim și să apreciem efortul dânsei, care nu-i puțin.
0: Ce vreau să vă mai întreb, este și o campanie pe care tot pe social media asociației ați promovat-o, 20%, care n-am înțeles ce este.
1: 20% impozitul pe profit este cea care se adresează antreprenorilor în general, care, din nefericire, odată cu măsurile economice ultime, s-au cam rărit vertiginos și ne pare rău că s-a întâmplat așa. Acum, cum să vă spun, am văzut asta din experiența și personală și al asociației și al urgenței, unde se închide o ușă mare, se deschide una mai mică și până la urmă tot reușim să facem proiecte frumoase și mari, doar că trebuie să avem răbdare și înțelepciune să putem să vedem de unde poate să mai vină resurse pe lângă cele cu care ne-am obișnuit deja. Că practic și evenimentul balului inimilor a fost cel care să sensibilizeze un pic opinia publică și să facă și antreprenorii și cetățenii să înțeleagă că ceea ce facem noi este benefic lor și că se pot adresa în continuare, iar modul frumos în care a fost pus în scenă astfel de eveniment, tot așa vine să aducă o lumină nouă și frumoasă a ceea ce facem noi.
0: Planuri de viitor, domnule doctor, fiindcă, iată, dacă tot s-a încheiat, cel puțin la final de mai, campania 3,5%, și aveți o cifră, ce v-ați gândit pentru acest an să mai faceți? Cât de cât?
1: Mi-ar place să terminăm cât de repede proiectul cu monitorul. Ar mai fi și alte nevoi acute în spital care momentan nu se văd a putea fi achiziționate prin alte resurse, fonduri. Speram din ele să rezolve odată cu finanțările care au fost abordate pe tot felul de linii de fonduri europene, PNRR și așa. Vedem acum că, practic, cum v-am spus și înainte de pauza publicitară, în funcție de resursele pe care putem să le mobilizăm, așa ne și descurcăm cu proiectele. Pentru că nu putem face mai mult decât avem.
0: Deci ambulanța rămâne undeva un proiect de viitor.
1: Ambulanța, încă o dată, este un proiect foarte mare pentru noi la momentul ăsta și gândul nostru și demersurile noastre sunt de a putea direcționa dintr-o companie mare resurse, pentru că nu-i tot una să iei de la o firmă cu cifră de afaceri mică 140.000 de euro și alta e de la o companie multinațională unde probabil poți găsi un ludușan care să știe să pună într-un bord de conducere problema unei astfel de sprijin, care nu puțin, știm că banii mulți se fac cu răbdare și cu timp, cu așteptare. Și atunci noi sperăm în continuare să putem să facem acel proiect, doar că nu îndrăznim să facem foarte multă zarvă pe subiectul ăsta, mai ales că deja avem un demers început, doar că e nevoie, cum am spus, de timp și de răbdare.
0: Bun, eu vă mulțumesc pentru prezență. O să mai avem cu domnul președinte Nicoară o emisiune în care vorbim și despre celelalte fonduri pe care asociația le are la dispoziție și cu alte acțiuni pe care dânsii doresc să le facă în beneficiul sistemului de sănătate din orașul Luduș.
1: Vă mulțumim și noi atât pentru invitație cât și pentru promovare. Sperăm să fim în continuare prezenți și la înălțime cu toate proiectele pe care dorim să le împlinim.
0: Da. Planificați un bal al toamnei. Eu aș zice că două baluri pe an n-ar fi mult.
1: Într-adevăr, doar că trebuie să ținem cont de faptul că și cel care deja s-a desfășurat, într-adevăr, da, a fost dificil de făcut pentru noi ca și organizatori, ca și membrii asociației, tocmai pentru că, încă o dată, noi încercăm să ne descurcăm din timpul liber pe care îl mai avem și să mobilizăm resurse de care dispunem. Acum, dacă vom putea sau nu în toamnă să facem, încă o dată depinde foarte mult și de sprijinul pe care îl primim din partea comunității și ne-ar place să putem, dar în același timp trebuie să avem ce arăta.
0: Păi bine, vocea noastră se audă și prin Radio Transilvania și prin social media și atunci cine are urechi de auzit, să audă.
1: Doamne ajută să-i găsim pe acei oameni. Am fi primii care ne-am bucurat.
0: Vă mulțumesc încă o dată, domnule doctor Cristian Nicoară. Dacă mai aveți ceva de adăugat, știu eu, nume de persoane pe care doriți neapărat să le spuneți, pronunțați pentru ajutor, microfonul va aparține.
1: Aici trebuie să apreciem faptul că, în ciuda faptului că și-a dorit foarte mult să fie alături de noi, colegul meu și președintele executiv Mihai Man este sufletește alături de noi, dar tocmai pentru că proiectele sunt multe și timpul liber ne lipsește, a trebuit să absenteze de data aceasta, dar sigur o să-și dorească data viitoare să fie alături de noi.
0: Da. Domnule Man, dacă ne auziți, mult succes în activitatea pe care o desfășurați alături de domnul președinte Nicoară. Atenție la cascadorile tip Spider-Man și multă, multă sănătate din partea noastră.
1: Mulțumim încă o dată pentru tot.
0: Alături de noi a fost în studioul Radio Transilvania președintele Asociației pentru Urgențe Medicale Luduș, domnul dr. Cristian Nicoară. O scurtă pauză muzicală, știri la fix, iar cu mine vă reauziți și mâine începând cu ora 8. Toate cele bune, papa, sunt al Ludușan.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Luduș.
2: Radio Transilvania.

0: FM. Online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me hear ya.

0: publicitate.
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojog Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
2: New Taxi BGK. La dispoziția dumneavoastră.
3: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
4: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
3: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul iubim.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscale și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Recitate!
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Normisoftă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buuren și Sam Cray, vin și The Killers cu super piesa Human de prin 2008 pe debut de 15. Le dăm play, iar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitatea și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Live de la Tezui și Queen Puerto Rico de la Raluca sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Metrologi de la Easy Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Ești în trafic la

No, ma ancora am ascultat de la GCC Linkin Park pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Mambo No. 5 de la Lou Bega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 16, rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid de Însușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu It's Raining Man de la Jerry Halliwell. Vine și Olivia Dean cu Man I Need pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului. Foarte, foarte interesant.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

implicare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179 552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: The Power de la Snap, super piesa anului 1990 și ceva mai nou de la Rihanna, Don't Stop the Music, de prin 2007. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Constantin, eu am ascultat de la Another și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate așa cum ne-am obișnuit de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, de-ai fi în locul meu, de la Andrei Ursu și Andra și Survivor de la Destiny Child, v-am pregătit spre ascultare. Rămâneți și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: dar.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Had Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și Nelly Furtado cu Turn Off The Light pe TV de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronic de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism. Cabinetul de ortopedie, traumatologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Ojoc Marcel, medic specialist, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15. Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
4: Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș numărul 1B cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Missing de la Everything But The Girl și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Topul miliardarilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim, potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Cea mai bună muzică
2: și atmosfera plăcută
1: te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Round, round, am ascultat de la Sugar Babes aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile de 18, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye de la Farben și If You Could Read My Mind de la Stars on 54, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici. Baby!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscale și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul Cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Amazing de la George Michael, vin și Lady Gaga cu Toki, cu Runway pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: one way.
1: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
2: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI.

0: publicitate.
1: New Taxi BGK, la dispoziția dumneavoastră.
2: New Taxi BGK Luduș oferă servicii de transport persoane în Luduș, în localitățile limitrofe, în țară și în toate țările Uniunii Europene, cu autoturisme de ultimă generație.
3: New Taxi BGK Luduș. Comenzi telefonice la 0799 541 540 și 0799 541 541. New Taxi BGK Luduș.
2: Profesionalism, promptitudine și seriozitate.
4: Cauți un loc de muncă stabil cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: It's My Life de la Dr. Alban și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dorin Sovcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: schimbăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ascultă, l-am ascultat de la Hunter X, AJ Show, ținuna pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până în fix, Manchild de la Sabrina Carpenter și Come Along de la TTO v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară liniștită, v-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoi. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste

0: 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Cauți un loc de muncă stabil, cu program fix și aproape de casă? Compania Tu Connect din Turda angajează operatori producție pentru asamblarea de cablaje. Dacă ești o persoană îndemânatică și atentă la detalii, te așteptăm în echipa noastră. Nu solicităm experiență și oferim instruire la locul de muncă. Program de lucru de luni până vineri în două schimburi, de la ora 6 dimineața și de la ora 14. Transport gratuit, asigurare medicală privată, salariu corect, tichete de masă și diverse bonusuri. Sună acum la numărul 0735 870012 sau vino direct în fabrica din Turda, strada Câmpiei, 126A.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Acest

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajator. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Live!
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Ludușul.
2: Ludușul,
1: iubim.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajator. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
3: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul,
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

când, de parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragoste

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Yes!
2: Ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Totușul, totușul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.